Anana o bai o yam nen ve tu na chin na song ya song ya na ma ma ya hit o pet ko la tong lo cha na te tho tho mien o sien na dia ma be hong sui na tai phung nhe yem o